Ini dene panisti kemar di sarang sami tembang manis pisan saking sunar galang nggih tembang merga swantah rajang galung lan kuningan nggih sampun sarang sami rajang yang regalung lan kuningan sampun nampak hari raya niki tanggal 17 Juni nggih mugi-mugi sampun teribur niki Bu Made Masih ring kacagan kerewel rajang sri rajang yang regalungan kuningan suk semua pembangkat niki Bu Made Masih oleh-oleh hari rayanya serang wayan Ricci niki nggih.